0: Reina. 103-1.
1: What's up, guys? Soy El Diablito. Oigan, la temperatura sube y el ambiente está encendido. El verano está a su punto más alto y las mejores jugadas están pasando ahora mismo en Downey Hyundai. Durante el Summer Sales Event, llévate un Hyundai Elantra SE 2026 completamente nuevo por solamente $89 al mes. Así como lo escuchaste, estilo moderno, excelente rendimiento de gasolina y la confianza que necesitas todos los días. Todo con un pago que sí te hace sentido, ya sea tu primer auto, tu ida al trabajo o tu próxima gran mejora. El Elantra te da la comodidad y la confianza sin gastar de más. Y recuerda, todos los Hyundai nuevos vienen con la mejor garantía de América, incluyendo 10 años o 100,000 millas en el tren motriz, para que manejes tranquilo y sin preocupaciones. Por eso, Downey Hyundai es el concesionario número uno de Hyundai en California. Visítanos saliendo del 710 en Firestone o compra en línea en DowneyHyundai.com. Y cuando llegues, recuerda, diles que El Diablito te mandó. ¡Oh, yeah!
2: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: ¡Empezó el juego! ¡Llamaré a papá!
4: ¡No! ¡Está de viaje en Colombia! ¡Le va a salir carísima esa videollamada!
3: ¡Ay, tranquila, mamá! Con T-Mobile, todos tenemos roaming de datos sin cargos en 21 países de Latinoamérica.
4: ¡Ay, claro! ¡Llámalo!
3: ¡Hola, papá! ¿Dónde estás?
5: ¡Hola, hija! Estoy aquí en el hotel en Bogotá. ¡Todos estamos viendo el partido también!
3: ¡Wow! ¡Qué chévere!
6: Aquí para gritar gol con T-Mobile. Obtén roaming de datos sin cargos y textos ilimitados en 21 países de Latinoamérica. Cámbiate en la app T-Life o en T-Mobile.com/conéctate. Con servicio elegible no apto para uso internacional prolongado. Debes residir en Estados Unidos y el uso principal debe ser en nuestra red.
0: Regresamos a la música.
7: Chao.
0: De Reina 103.1.